Nyayo za Torakie katika UNESCO. Salamu mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya Nyayo za Torakie katika UNESCO, hadi sasa tumezungumzia majengo ya kihistoria, miji ya kale na maeneo ya utamaduni yaliyo kwenye orodha ya muda ya urithi wa dunia. Lakini sasa, safari yetu inaingia katika eneo tofauti. Tunaelekea kwenye sura hai ya urithi wa kitamaduni. Tunazungumzia mila, desturi, sherehe, sanaa na maonyesho.

Hivyo, maarifa na ujuzi unaorithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kwa ujumla, tunazungumzia kile ambacho UNESCO inakiita urithi wa utamaduni usioshikika. Mwaka 2003, UNESCO ilipitisha mkataba wa kulinda urithi wa utamaduni usioshikika. Lengo lake lilikuwa ni kuhakikisha mila, desturi, maarifa na ujuzi unaothaminiwa na jamii unaendelea kuhifadhiwa na kurithishwa kwa vizazi vijavyo. Kwa sababu urithi wa kitamaduni haupatikani katika majengo ya kale pekee. Wakati mwingine unaishi katika sauti ya muziki, mikononi mwa fundi stadi, katika mila za sikukuu au katika sherehe iliyodumu kwa karne nyingi. Na kituo chetu cha kwanza katika safari hii mpya ni huko mjini Konya. Hapa ndipo ambapo kunapopatikana utamaduni wenye mizizi mirefu uliosambaa kutoka Anatolia hadi sehemu mbalimbali duniani. Mada yetu ya leo ni ibada ya sema ya Wamevlevi. Baada ya kifo cha Maulana Jalaluddin Rumi mnamo mwaka 1273, utamaduni wa kimevlevi ulianza kushika kasi mjini Konya na baadaye ukaenea katika maeneo mbalimbali. UNESCO inazitaja Konya na Istanbul kwa miongoni mwa vituo muhimu vya utamaduni huu. Miongoni mwa alama zake maarufu ni ibada ya sema. Hii ni ibada inayohusisha madarueshi wanaozunguka huku mikono yao ikifunguka polepole wakifuata muziki na taratibu maalum. Lakini ibada ya sema si dansi wala maonyesho ya kawaida. Ni ibada inayounganisha muziki, mavazi, miondoko na maana za kiroho. Ibada hii huanza kwa naat, yani shairi la kumsifu mtume. Inafuatiwa na uimbaji wa papo papo wa nei. Na kisha Pereshev, Devri Veled, yani mzunguko wa Sultan Weled, na hatimaye salamu nne. Salamu hizo nne zinaashiria hatua tofauti katika safari ya kiroho ya mwanadamu. Kila kitu kina maana. Kuanzia mavazi ya madarueshi hadi postinishin anayeongoza ibada hiyo. Lakini pia bila muziki wa kimevlevi unaosindikizwa na ala za jadi kama vile nei, yani filimbi ya unyasi, na kudum, yani ngoma ndogo, ibada ya sema haiwezi kukamilika. Baada ya Turkiye kuwasilisha ombi lake kwa UNESCO, ibada ya sema ya wamevlevi ilitangazwa mwaka 2005 kuwa kituo cha urithi wa binadamu wa masimulizi na usioshikika. Baadaye, chini ya mfumo wa mkataba wa UNESCO wa mwaka 2003 iliingizwa mwaka 2008 kwenye orodha wakilishi ya urithi wa utamaduni usioshikika wa binadamu kwa niaba ya Turkiye. Hivyo, utamaduni uliodumu na kuendelezwa Anatolia kwa karne nyingi ukapata kutambuliwa zaidi kimataifa. Kuongezeka kwa kutambuliwa kwa ibada ya sema kimataifa baada ya kuingizwa kwenye mfumo wa UNESCO wa urithi wa utamaduni usioshikika kumeongeza pia umuhimu wa kulinda utamaduni huu katika muundo wake halisi. Kwa hiyo, Turkiye imeweka juhudi za kuhakikisha sema haichukuliwi kama maonyesho ya kuvutia macho pekee, bali kama utamaduni kamili unaojumuisha muziki wake, alama, maana za kiroho na taratibu za ibada. Mwaka 2008, Wizara ya Utamaduni na Utalii iliweka kanuni muhimu kupitia waraka maalum kuhusu mevlevi na ibada za sema. Kwa mujibu wa kanuni hizo, ibada ya sema inapaswa kufanyika katika maeneo yanayofaa na yanayokidhi heshima ya ibada hiyo. Muziki wa kimevlevi unapaswa kuchezwa mubashara na kikundi kinachofuata muundo wa jadi. Ibada yenyewe inapaswa kuwasilishwa kwa ukamilifu huku watendaji wake wakiwa na ujuzi unaohitajika wa kiroho, kimuziki na kiufundi. Mwaka 2017, wizara ilitoa waraka mwingine uliosisitiza tena kanuni hizo. Ilieleza wazi kuwa ibada ya sema haipaswi kugeuzwa kuwa dansi ya kawaida, kufanywa katika mazingira yasiyofaa au kuendeshwa na watu wasio na ujuzi unaohitajika. Hivyo, uhifadhi wa sema haukuwa jambo lililokamilika baada ya kuingizwa kwenye orodha ya UNESCO. Ni mchakato unaoendelea, unaolenga kuhakikisha utamaduni huu unabaki hai na unatekelezwa kwa kuzingatia misingi yake. Juhudi za Turkiye za kulinda

haya binadamu. Girgich hutengeneza sike kwa njia za jadi. Sike ni kofia maalum inayovaliwa na madarueshi wakati wa ibada ya sema. Utambuzi huo unaonyesha umuhimu wa kuhifadhi si tu vitu vinavyohusishwa na urithi huu, bali pia ujuzi na ustadi wa watu wanaouendeleza. Kila mwezi Disemba, jiji la Konya huandaa kumbukumbu ya Shebi Harus ambayo imekuwa na nafasi muhimu katika kutambulisha utamaduni wa kimevilevi duniani. Tukio hilo wakutanisha watu kutoka nchi mbalimbali na kuifanya falsafa ya Rumi pamoja na utamaduni wa sema kwa sehemu ya mkutano wa kimataifa wa kitamaduni. Sauti ya Nei inayosikika kutoka Konya pamoja na mzunguko wa madarueshi hadi leo inaendelea kubeba urithi wa kimevlevi uliodumu kwa karne nyingi. Ikitokana na utamaduni wa kisufi wenye mizizi mirefu ya Anatolia, ibada ya sema bado ni sehemu muhimu ya urithi wa Torekie unaowasilishwa kwa dunia. Katika kipindi chetu cha leo cha nyayo za Torekie katika UNESCO, tumeifuatilia ibada ya sema ya wamevlevi katika safari yake ya karne nyingi. Tunakualika ujiunge nasi katika kipindi kijacho tutakapokutana na hazina nyingine kutoka katika utajiri mkubwa wa utamaduni wa Torekie. Nyayo za Torekie katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tunazungumzia moja ya vyanzo muhimu vya nishati katika zama zetu. Umuhimu wa chanzo hiki cha nishati unazidi kuongezeka kadiri siku zinavyozidi kwenda. Chanzo hiki ni lithiamu ambayo kwa sasa ina umuhimu kama ilivyo maji, chuma, dhahabu na petroli na tayari imeingia katika orodha ya nishati muhimu katika historia. Kutokana na hili, lithiamu inaweza kuwa sio nzito lakini ikawa na gharama kubwa. Na kwa hivyo, tunaanza kipindi chetu kwa kusema kwamba lithiamu ni nyepesi kwenye uzani na nzito kwa gharama kwa sababu.

Lithiamu ni kipengele cha chuma cha alkali kinachoonyeshwa kwa ishara ya Li katika jedwali la upimaji, yani periodic table. Lithiamu yenye nambari tatu za atomiki inajulikana kama chuma chepesi zaidi. Lithiamu ni laini, ina rangi ya fedha na inafanya kazi kama kemikali. Lithiamu inahifadhiwa chini ya mafuta ya madini au kwenye nta kwa sababu ni rahisi sana kumenyuliwa na maji ama hewa. Lithiamu ina matumizi mengi. Lakini hata hivyo, matumizi ambayo yanajulikana na ya kawaida zaidi ni katika betri za lithium ion zenye uwezo wa kuchajiwa. Betri hizi hutumika katika vifaa vingi vya kielektroniki kama vile simu za mkononi, kompyuta mpakato, kompyuta za mkononi yani tablet na magari ya umeme. Betri za ioni za lithiamu hupendelewa kwa sababu ya ubora wake na uwezo wake wa kudumu kwa muda mrefu. Hii leo tunaona jinsi vifaa vya kiteknolojia vilivyojipatia umuhimu katika maisha yetu ya kila siku. Magari ya umeme kwa sasa yanapendekezwa zaidi kwa sababu ya kupunguza uchafuzi wa mazingira ambao unasababishwa na mafuta katika magari mengine. Na kwa hivyo, umuhimu wa vifaa vya kielektroniki na mwelekeo mzuri wa magari ya umeme duniani ni mambo ambayo yanaongeza thamani ya lithiamu. Lithiamu pia hutumiwa katika utengenezaji wa seramiki na glasi. Lithiamu hupunguza kiwango cha kuyeyuka kwa seramiki na glasi na kufanya mchakato wa uzalishaji kuwa bora, lakini pia huongeza uimara wa bidhaa hizi. Mchanganyiko wa lithiamu pia hutumiwa kutoa rangi nyekundu kwa fataki na hivyo kusaidia kupendezesha maonyesho ya fataki. Lithiamu hutumika katika tasnia ya dawa ambako pia ina umuhimu mkubwa sana. Hakuna kitu muhimu kama afya ya binadamu, na lithiamu carbonate hutumika katika matibabu ya magonjwa ya akili kama vile ugonjwa wa bipolar. Lithiamu husaidia katika kudhibiti usawa wa kemikali kwenye ubongo wa mwanadamu. Kuna sababu mbili kuu zinazofanya lithiamu kuwa na thamani kubwa. Kwanza kabisa ni matumizi makubwa ya betri ambazo hutumika kutengeneza vifaa vya elektroniki na magari ya umeme. Betri za ioni za lithiamu pia zina umuhimu mkubwa kwa uhifadhi wa vyanzo vya nishati mbadala. Lakini pili, lithiamu ni adimu. Rasilimali chache za lithiamu hufanya lithiamu kuwa yenye thamani kubwa. Lithiamu hupatikana katika maeneo machache duniani na hivyo uzalishaji wake hautoshi kukidhi mahitaji. Upatikanaji na uendelevu wa lithiamu vinapewa kipaumbele kwa ajili ya maendeleo ya teknolojia katika siku za usoni. Na mpenzi msikilizaji, hakuna marefu yasiyo na ncha. Na hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka wakati mwingine, asante na kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.